Serigne Touba neena amna ño xamne ëlëk duma leen gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tour

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo lél neko ki sama woleuré day mbeurum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danalén ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp juk taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armélien neko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi.